Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Namanya dibuat oleh Mao Zedong. Pada tahun 1958, National Advisory Committee for Aeronautics ditubuhkan dan digantikan dengan NASA. Pada tahun 1960, Nigeria mencapai kemerdekaannya dari United Kingdom. Pada 1 Oktober tahun 1961, CTV Television Network, TSN TV swasta pertama di Kanada, dilancarkan. Pada tahun 1964, rangkaian kereta api laju Shinkansen pertama di Jepun, Shinkansen Tokaido, dilancarkan. Pada tahun 1965, Presiden Suharto menetapkan bahawa 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan pada 1 Oktober tahun 1969, pesawat supersonik pembawa penumpang Concorde buat pertama kali memecahkan sound barrier.
1: Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Baik, demikian tadi Auda Pendengar Telepon bersama dengan rakan tugas Hairul Wafi menerusi dunia hari ini dalam sejarah. Dan berikut Auda kita kongsikan bersama juga beberapa tajuk menarik dalam pelita online di pagi ini. Auda boleh melayari www.pelitabrunai.gov.bn. Antara tajuk-tajuk berita yang dapat Auda ikuti di ruangan berita nasional ialah antaranya UNISA QUT perluas kerjasama dengan mobiliti pelajar penyelidikan. Ya. Dalam tajuk ini, Universiti Islam Sultan Nasharif Ali UNISA mengalu-alukan Universiti Teknologi Queensland, QUT, bagi perbincangan strategik lanjut mengenai memperdalam dan mengembangkan perkongsian antara kedua-dua institusi. Juga ada tajuk pameran Jelajah Yayasan Jepun, ya, ini membuka ruang kepada orang ramai di negara ini untuk mengenali dengan lebih dekat keunikan serta kepelbagaian budaya permainan Jepun daripada permainan tradisional hingga permainan moden. Dan majlis pembukaan pameran tersebut telah pun disempurnakan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, selaku tetamu kehormat bersama kuasa usaha bersama kuasa usaha sementara Jepun ke negara Brunei Darussalam, Miura Kiko. Dan seterusnya, Auda, tajuk bengkel memperkukuh literasi digital bina penglibatan komuniti. Juga ada tajuk produk kenang-kenangan, siri keluarga mata wang baharu negara Brunei Darussalam dilancarkan. Tajuk seterusnya ialah penyalaan lampu kuning keemasan simbol penghargaan kepada warga emas. Ini sebagai usaha untuk menyokong dan juga memeriahkan lagi sambutan Hari Warga Emas 2026, ya, kali ke-23 yang disambut setiap 1 Oktober di negara kita Brunei Darussalam, akan menyalakan lampu berwarna kuning keemasan di beberapa buah tempat, iaitu Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, bangunan Stadium Negara Hasnal Bolkiah dan juga bangunan Hub Tenaga Brunei Dermaga di Raja. Tajuk seterusnya ialah pematuhan Akta Kawalan Harga Bantu Perkukuh Iklim Perniagaan. Dalam tajuk ini, ini yang dapat kita kongsikan bersama, sebuah premis perniagaan didapati melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 semasa operasi sepadu yang telah pun dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna bersama unit sukatan dan timbangan ke arah ke atas beberapa buah premis perniagaan di Kampung Sungai Liang dan juga Kampung Lumut di daerah Blythe baru-baru ini. Dan operasi JPES dan unit STT berkenaan adalah merupakan kerja penguatkuasaan yang dijalankan secara bulanan dalam usaha bagi memperkukuh iklim perniagaan yang wajar dan telus dengan memastikan kepatuhan perniagaan terhadap perundangan Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan di bawahnya serta Akta Sukatan dan Timbangan Penggal 151. 45 murid terima sijil Sekolah-Sekolah Rendah Agama SSS RU 26 bagi tahun 1446-2025 masih. Ini sebagai menghargai usaha dan juga kejayaan para murid yang telah menamatkan Persekolahan Agama.

0: Serta berjaya dalam peperiksaan mereka. Dan ada seramai 45 murid sekolah agama Pengiran Muda Abdul Malik Bengkurung telah pun menerima sijil berkenaan pada majlis yang telah pun diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Kilanas. Juga tajuk seterusnya, inisiatif komuniti tingkat kesedaran akses sokongan kesihatan, dan tajuk seterusnya yang dapat kita kongsikan di ruangan berita nasional iaitu Majlis Tautan Kasih Eratkan Silaturahim Alumni iaitu Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah IPSHB. Itu audah yang dapat kita kongsikan beberapa tajuk menerusi ruangan berita Pelita Brunei. Audah boleh membaca seterusnya dan melayari www.pelitabrunei.gov.bn. Pelita Brunei membudayakan masyarakat bermaklumat.
1: National FM Radio Pulau.

Sudah pun pukul 8.41 minit pagi. Masih lagi bersama kami di Nasional FM. Auda Brunei Darussalam Central Bank BDCB memaklumkan tentang pelancaran produk kenang-kenangan bagi siri keluarga mata wang baharu negara Brunei Darussalam, dan siri berkenaan telah pun, ya, seperti kita ketahui bersama, telah pun diperkenalkan pada 22 September 2026 dan mula diedarkan pada 9 Mac 2026. Dan produk kenang-kenangan berkenaan terdiri daripada mata wang tunggal,

yang tidak dipotong dan juga mata wang yang mempunyai nombor siri khas dan produk-produk berkenaan juga telah pun dikeluarkan dalam kuantiti terhad dan adalah sah diperlakukan di negara Brunei Darussalam. Sementara itu, ya, produk-produk berkenaan boleh anda dapati di sepanjang jualan khas yang bermula pada hari ini, Khamis 1 Oktober 2026, sehinggalah pada hari Ahad 4 Oktober 2026. Ini bertempat di lokasi lot G24 Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Sri Begawan, dan waktu perniagaan adalah pada hari Khamis hingga Ahad, iaitu 1 hingga 4 Oktober 2026, bermula 9 pagi hingga 5 petang kecuali hari Jumaat, manakala pada hari Jumaat 2 Oktober 2026, dibuka pada pukul 9 pagi hingga 11.30 minit pagi, dan di sebelah petang ialah pada pukul 2.30 minit petang hingga 5 petang. Jadi, Auda, selepas tempoh jualan khas berkenaan, produk-produk tersebut juga boleh didapati di galeri mata wang dan juga gift shop BDCB yang bermula pada hari Isnin 5 Oktober 2026. Jadi untuk maklumat lanjut, Auda boleh melayari laman sesawang BDCB, iaitu www.bdcb.gov.bn, ataupun Auda boleh mengikuti akaun Instagram BDCB melalui @centralbank.brunei.

0: Ini adalah anak-anak Kitani. Apa yang Kitani katakan kepada mereka? Masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri.
1: Gulah karang akhir bangun. Apa kan jadikan kawan Nek?
0: Hah? Tapi apabila anak-anak Kitani sukar untuk membuat sesuatu keputusan, mereka mengatakan indung mereka mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada sesiapa sahaja. Oleh itu, luangkan masa untuk bersama dengan anak-anak bis kita. Mari kita bekerjasama dalam mencegah agar anak-anak kita tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Pesanan ini dibawakan oleh Biro Kawalan Narkotik dan Radio Televisyen Brunei.

0: Eh, gagah susunya bestia ni. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingau hati jua.
1: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200, ketiga RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Ya, masih lagi bersama kami di Nasional FM. Sekarang sudah pukul 9.11 minit pagi. Sekali lagi penduan Auda. Hari ini hari Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 1 Oktober 2026 Masihi. Pusat Pekerjaan Brunei di bawah Hal Ehwal Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026. Ini kali ketiga dianya diadakan dan akan berlangsung di keempat-empat daerah ya, bermula pada 1 hingga 18 Oktober 2026 ini nanti. Dan Jelajah Kerjaya 2026 ini akan memulakan siri jelajahnya di daerah Blight. Ini akan diadakan selama 3 hari, iaitu pada 1 hingga 3 Oktober 2026 bertempat di Pusat Insani Seria. Manakala di daerah Tutong pula diadakan pada 6 dan 7 Oktober, diadakan di Dewan Utama dan Dewan Sri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sementara bagi daerah Blight, selama sehari ya, pada 10 Oktober 2026 di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Jadi Auda, kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan diadakan ataupun akan berlangsung di daerah Brunei Muara. Ini akan diadakan selama 4 hari yang akan bermula pada 15 hingga 18 Oktober 2026 di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex Jerudong. Dan kesemua acara ini akan dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula 9 pagi hingga 5 petang, kecuali hari Jumaat. Acara akan ditutup sementara dari pukul 11.30 minit pagi hingga 2 petang. Dan Auda, Jelajah Kerjaya 2026 ini nanti akan disertai oleh 106 pempamer. Ini terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan-badan berkanun serta syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan juga syarikat-syarikat swasta, dan lebih 1,445 ya. Peluang pekerjaan akan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta kepada pencari.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dauda, hari ini 1 Oktober merupakan hari warga emas antara bangsa yang disambut setiap tahun bagi menghargai sumbangan dan peranan golongan warga emas dalam keluarga dan juga masyarakat. Dan Dauda, dalam tempoh hanya sedekat peratusan, penduduk berumur 60 tahun ke atas telah meningkat lebih daripada 2 kali ganda, dan menjelang 2036 satu titik permulaan penting juga dijangka berlaku apabila warga ataupun bilangan warga emas ini melebihi bilangan kanak-kanak buat pertama kalinya. Dan ini telah pun dikongsikan oleh Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar pada majlis pembukaan bengkel perancangan strategik 1 bagi pembangunan Plan Hala Tuju Kebangsaan 10 tahun ke arah penuaan berjaya di negara Brunei Darussalam, bertempat di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan Negara Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Iran mengesahkan ia menerima maklum balas daripada Amerika Syarikat terhadap cadangan terbaharunya bagi menghidupkan semula gencatan senjata yang gagal dalam konflik di Teluk Arab. Ia mencetuskan isyarat baharu di rantau itu hanya beberapa hari selepas Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mendakwa beliau telah menolak cadangan itu. Perkembangan berlaku ketika sekutu Iran meraikan pengunduran sepenuhnya tentera Amerika Syarikat dari negara jiran Iraq yang menyaksikan kira-kira 4,500 anggota tentera Amerika Syarikat terbunuh sepanjang perang terbesar Washington abad ini. Ia turut menjadi langkah penting ke arah matlamat jangka panjang untuk menyingkirkan kehadiran tentera Amerika Syarikat dari Asia Barat. Konflik antara Amerika Syarikat dan Israel dengan Iran kini memasuki bulan ke-8. Minggu lalu, Tehran mengemukakan cadangan yang menyaksikan Washington akan menarik balik sekatan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, manakala Iran pula akan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Pasukan Amerika Syarikat menarik diri daripada pangkalan terakhir mereka di Iraq dengan Washington akan terus memberikan latihan terpilih dan sokongan maklumat kepada rakan-rakan Iraq. Walaupun pengunduran pasukan Amerika Syarikat secara amnya diambil maklum dalam kalangan rakyat Iraq, ada yang bimbang bahawa pasukan keselamatan yang dilatih dan dibiayai oleh Amerika Syarikat masih tidak dapat melindungi negara sepenuhnya dengan sekurang-kurangnya puluhan ribu rakyat Iraq telah meninggal dunia sejak pencerobohan yang diketuai Amerika Syarikat pada 2003. Kira-kira 4,500 anggota tentera Amerika telah terkorban dalam lebih 20 tahun peperangan. Pengunduran itu yang juga diraikan sebagai kemenangan oleh Tehran dan sekutunya. Naib Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan melawat Arab Saudi dan bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman serta Menteri Pertahanan negara itu. Ia merupakan lawatan pertama pegawai tinggi UAE ke Arab Saudi sejak tercetusnya ketegangan besar antara kedua kuasa teluk itu tahun lalu. Lawatan merupakan jemputan oleh Menteri Pertahanan Saudi Putra Khalid bin Salman berlaku ketika Riyadh menghadapi tekanan yang semakin meningkat daripada Houthi yang disokong Iran yang selama berminggu-minggu telah melepaskan gelombang peluru berpandu dan drone ke arah negara itu. Arab Saudi telah berusaha untuk mengumpul sokongan antarabangsa bagi menghadapi Houthi tapi masih belum jelas sama ada permintaan itu turut melibatkan UAE. Sheikh Mansour dan Putra Khalid membincangkan topik kepentingan bersama dan cara untuk meningkatkan kerjasama serta koordinasi antara kedua-dua negara. Sektor kesihatan Gaza berada di bawah tekanan kerana kekurangan bahan api dan gangguan terhadap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dari kampung ke kampung, perjalanan pada kali ini kami bawa anda ke kampung yang ada di Mukim Bokok. Terletak kira-kira 16 hingga 23 km dari Pekanbangar, iaitu perjalanan 20 ke 30 minit sebelum sampai ke kawasan berkenaan. Kampung ini terkenal dengan adanya rumah panjang yang didiami oleh masyarakat Iban, menjadikannya salah satu daripada 5 buah rumah panjang utama di daerah ini. Dalam episod kali ini, kami sempat membuat pendekatan bersama Awang Ambol Anak Baket, pemangku ketua kampung Lepung Baru, yang akan berkongsi kisah, sejarah serta perkembangan beberapa buah kampung di bawah tadahan beliau, iaitu Kampung Lepung Lama, Kampung Lepung Baru, Kampung Semabat, Kampung Kenua dan Kampung Temada. Kampung-kampung

0: tersebut terletak di Jalan Temada. Sebut sahaja Jalan Temada, pastinya ramai di kalangan kita mengetahui atau mengenali kampung-kampung yang ada di kawasan ini. Bukan sahaja penduduk daerah Temburong, bahkan ramai yang datang dari luar daerah berkunjung ke kampung ini apabila tiba musim buah.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Nama Amba ialah Ambul Anak Bakir, pemangku ketua kampung Lopong Baru dan umur Mazani dalam 65 tahun. Dulu-dulunya berjawatan tetap dan sekarang ini selama 5 tahun sudah mangku. Mula berkhidmat dengan sebagai salah seorang ketua kampung pada tahun 2010, iaitu 12 hari bulan 1 2010, dan telah tamat perkhidmatan 2020 dalam bulan 1, 12 hari bulan 1 2020. Masa ini, sampai masa ini masih lagi memangku lah. Mengikut ceritanya, salah satunya dulu Kampung Lepung Baru ini adalah berasal daripada Kampung Lepung Lama. Lepung Lama. Sejarah awalnya kawasan itu Lepung Lama. Lepung itu bahasa daripada perkataan air tenang. Air tenang kerana di kawasan Pendaruan dulu perjalanan daripada Bangar apa, semua pakai perahu, jadinya orang tua-tua dulu menamakan Lepung Baru adalah orang yang berpindah daripada Lepung Lama. Kampung Lepung Lama yang ada masa ni, ya Lepung ini dalam bahasa Melayunya itu air yang tenang lah. Jadi ketua kampungnya yang abang tahu masa itu adalah Sih Anak Ilin, ketua kampung yang lalu, yang dulu lah. Pas itu orang Umbul Anak Garan, pas itu baru abang sendiri sampaian lah.
3: Kalau mengikut cerita dulu memang lama sudah. Pasal keluasan Kampung Lepung ini, ya Kampung Lepung Baru ni 1000 lebih kilometer persegi. Kawasan Lepung Baru termasuk Kinua, di bawah tadahan Kampung Lepung Baru ni ialah ada 5 buah kampung. 5 buah kampung dari sebelah laut sana, dari Kampung Kinua, lepas satu Kampung Lepung Lama, Lepung Baru, Semabat dan Temada yang di bawah tadahan penjagaan kampung. Masa ni keramaian seluruh daripada Kampung Kinua, Lepung Lama, Lepung Baru, Semabat dan Temada semeramai 461 orang, di mana penduduk kaum lelakinya 233 dan perempuannya 228 orang. Jadi semua sekali 461 orang. Dan yang memeluk hukum Islam pada masa ini ialah di Kampung Kinua, Kampung Lepung Lama, Lepung Baru, Semabat dan Temada seramai 252 orang yang memeluk hukum Islam, dan selebihnya yang non-Muslim lah. Bangsa yang terdapat di tadahan Kampung Lepung Baru itu ada Melayu, Iban, Murut, Cina dan Dusun. Jadi semua sekalinya terdilah 461 orang. Jadi macam di Kidua ada 12 orang, Melayu, Lepung Lama seorang, Lepung Baru pun seorang, Semabat 3 orang, Temada 3 orang. Membawa pada 20 orang lah yang Melayu waktu lah. Mengikut cerita orang-orang tua dulu, setiap kampung memang ada yang punya sejarah lah. Macam di Kampung Kinua tu, mengikut yang Amba kena beritahu, ada asal daripada kedatangan orang Iban dari pada Sarawak, itu bertapak di sungai Kampung Kinua. Sungai dulu menanya sungai itu sungai Menua. Lepas itu oleh kerana ada perubahan sedikit, beritahu Kampung Kinua yang sebenarnya Sungai Menua tu, Kampung Sungai Menua. Permulaan orang Iban yang mula-mula dulu datang kemari lah mengikut ceritanya. Lepas itu berhijrah ke kampung beranak pinak apa macam ini, dan ada juga kawin sama orang luar macam orang dari Sarawak pindah ke Lepung Lama. Jadi dari Lepung Lama berpecah lagi yang asal daripada air tenang tadi tu berpindah ke Lepung Baru. Salah tu namanya ada nama Kampung Lepung Baru. Lepas tu bagi Kampung Semabat itu adalah dulu penghuni di sini ni, ia bukan juga kampung masa tu. Dulunya mengikut cerita asalnya di sini ni terdapat kaum Murut lah yang tinggal di kawasan Semabat ini. Kerana bahasa Semabat ini berasal daripada perkataan Sangabat, Sangabat. Jadi mengikut ceritanya, telah ditanya-tanya kepada orang tua-tua lah. Dulu orang yang membuka Kampung Semabat ini

0: namanya kurang pasti nak tahu, tapi bangsa murut ya ni boleh dikatakan orang yang kuat lah masa tu. Ia boleh membuat satu rumah tempat tinggal kayu bulat lah contoh. Sengabat, artinya sengabat itu saikat dia nyutkan daripada sungai Semabat, tapi pas satu disahan naik ke darat orang itulah. Pada tu mungkin daripada pasal perkataan sengabat inilah ia jadi kampung Semabat. Kemungkinan cuma itulah, mengikut cerita orang tua-tua lah. Dan temada ni yang benarnya bahasa daripada perkataan buah cempedak. Buah cempedak lah. Temada yang sebenarnya perubahan ejaan temada tu, temedak betul. Kampung temedak. Temedak ni buah cempedak lah. Ia ada satu, terdapat satu buah, satu pulau dulu di kawasan kampung temada tu ada satu pulau pokok cempedak lah. Jadi kena panggil kampung temada. Dan sebenarnya temada tu berasal daripada perkataan temedak. Temedak. Kena temedak. Cetua lah. Daripada temedak tu lah. Kalau orang tua-tua dulu manggil mana dia tahu temada tu? Ia tahu temedak. Kampung temedak. Ia ada pulau buah orang dulu-dulunya. Pulau buah cempedak.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Walaupun jaraknya jauh dari Pekanbangan, penduduk di kampung ini tidak ketinggalan menerima kemudahan asas yang membantu meningkatkan kualiti hidup penduduk setempat serta membuka peluang pembangunan ekonomi dan sosial.
0: Memang banyak perubahan daripada dahulu sampai sekarang lah. Dulu kemudahan kurang lah. Misalnya dulu-dulunya perhubungan jalan belum ada, jalan raya belum ada. Cuma hanya pakai sungai saja, ikut sungai. Tapi sekarang ini syukur je lah dapat juga kawasan kelima-lima buah kampung ni menikmati kemudahan daripada pihak kerajaan seperti jalan raya, penempatan sekolah, telekom, elektrik dan banyak lagi lah kemudahan lain. Prasarana yang terdapat di kawasan tadahan Kampung Lepung Baru ni ada seperti sekolah rendah Semabat, stesen pertanian Semabat, surau balai ibadat Kampung Semabat, pos polis Kampung Temada. Dan juga dalam beberapa tahun yang sudah di kawasan sekolah kedua jadikan pos tentera lah di sana.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Penduduk di kampung ini menjalani kehidupan yang sederhana, berteraskan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang erat. Hubungan sesama penduduk masih kukuh, adat resam dan nilai murni masih terus diamalkan dari generasi ke generasi.
0: Penglibatan beliau, Mas Hani, beliau Anis memang ada kegiatan dia orang membuat produk baru itu sungkitan. Benang sungkitan yang dilakukan oleh beliau Anis lah. Dan beliau di sini ni ada kegiatannya sukan macam sepak takraw, badminton dan pernah juga ikut serta dalam pertandingan peringkat daerah dan peringkat negeri lah. Masa ni banyaknya bekerja dengan kerajaan lah, dan juga pihak swasta lah. Bertani memang kurang lah, berpadi cuma hanya bertanam pokok buah adalah untuk kehunan sendiri, dan selebihnya kalau ada rezeki dijual lah, terutama buah-buahan. Buat masa ni produk kampung yang utama ialah produk anyaman kerap tangan daripada rutan. Lepas itu pembuatan pemarang daripada besi, dan ada produk lagi satu itu produk makanan kuih jala. Satu produk atau kira produk berkala minyak kekawang atau produk berkala kampung Semabat. Lepas itu diserapkan juga produk pertanian lah, macam buah-buahan apa ya, dimasukkan dalam produk muda bermusim. Yang bagian anyaman itu biro wanita yang membuat anyaman. Biro wanita dan pembuatan pemarang daripada besi itu biro belia, ketua biro belia dan orang kampung lah, kaum laki-laki. Di antara aktiviti yang selalu dan sering sekali dilakukan itu terutamanya bagian kemasyarakatan itu gotong royong seperti membersihkan kawasan rumah, membersihkan kawasan taman Seri Kenangan di Kampung Temada. Itu adalah satu taman yang telah pun digazet oleh Jabatan Daerah dan dikenalikan oleh MPK Kampung Lepung Baru. Dan selebihnya gotong royong membersihkan kubur,

Darussalam bertitah menekankan pentingnya mengekalkan prestasi kukuh serta meneruskan usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dulian Camat Mulia Padu Kesuri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam akan mula memasuki fasa peralihan monsun dengan kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi berbanding bulan-bulan lain. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Kesuri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum yang berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing yang berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Pada mesyuarat berkenaan, ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan mengurniakan titah penutupan. Baginda bertitah menekankan akan pentingnya untuk mengekalkan prestasi yang kukuh serta meneruskan usaha-usaha penambahbaikan bagi menyokong matlamat jangka panjang BSP dan BSM. Dalam titah, ke bawah Dulia Maha Mulia turut menegaskan kepentingan untuk terus mengekalkan tahap keselamatan dan prestasi operasi yang tinggi. Baginda juga bertitah menekankan kepentingan memperkukuhkan kerjasama dalam dan antara syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture termasuk memanfaatkan keupayaan, sumber dan kepakaran secara kolektif bagi meningkatkan kecekapan memperkukuhkan daya tahan operasi serta menjana nilai yang lebih besar secara keseluruhan. Mesyuarat membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan perniagaan bagi syarikat BSP dan syarikat BSM. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat menandakan berakhirnya sesi mesyuarat-mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Syarikat-Syarikat Brunei Shell Joint Venture bagi suku ketiga tahun 2026. Dulian Ceramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paru Kesuri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Mersadin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Dulian Ceramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Semasa lawatan itu, Dulian Ceramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan tersebut, Perdana Menteri Lawrence Wong menganjurkan Majlis Santap Malam bagi meraihkan lawatan Dulian Ceramat Mulia Padu Kesuri Pangeran Muda Mahkota. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian duhala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Dulian Ceramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei kali ke-12 di Singapura. Dulian Ceramat Mulia memulakan program dengan melawat Sing Health Junus Institute of Biodiversity Medicine, BDMED, bagi meninjau kemajuan dalam pendidikan perubahan

0: Jabatan Translasi. Kemudian, Dulian Camat Mulia mengadakan lawatan budaya ke dua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke Sing Health Yunus Institute of Biodiversity Medicine, BDMED, keberangkatan tiba Dulian Camat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, dijunjung oleh Tuan Jurutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Dulian Camat Mulia disembahkan taklimat dan pembentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura NCCS, Sing Health Yunus Institute of Biodiversity Medicine, BDMED, merupakan sebuah kemudahan pendidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu melalui makmal genomik bersama dengan UBD. Institut berkenan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam iaitu bunga simpur bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Dulian Camat Mulia berangkat melawat makmal-makmal pendidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Dulian Camat Mulia juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discoveria di BDMED. Pada sebelah petang, Dulian Camat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta Pusat Warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Dulian Camat Mulia dijunjung oleh Tuan Jurutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Aturcara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraihkan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Dulian Camat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Dulian Camat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyalahkan ikatan sosial budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Noraidi dan Daeng Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajin masing-masing merangkul Johan Qari dan Qari'a bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Majlis yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan itu diadakan malam tadi di bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran musabakah mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman dan Yang Berhormat Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelancaran buku Pelan Tindakan Warga Emas ke arah Penuaan Berjaya merupakan satu langkah penting dalam perkukuhkan usaha negara ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan warga emas. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada majlis sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas. Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa selaku pengerusi bersama jawatan kuasa khas isu-isu warga emas juga menyatakan pelan tindakan tersebut memberi perhatian kepada pelbagai aspek yang dekat dengan kehidupan seharian warga emas.
2: Buku pelan tindakan ini turut mencerminkan pendekatan bersepadu

0: menuntut tanggungjawab bersama daripada kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, komuniti, keluarga dan juga warga emas itu sendiri.
1: Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Dayang Bahawa.